0: Bra fart under galoscherna på Ricky Martin som alltid. Live in la vida loca.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.